0: And then when we're to open the case, I'm calling on. I kept on your name na. Obodo nka no name e bu do Nigeria udo dere no. Nke isi bu ndi nka na akpo ndi WhatsApp. Itinye gi iwu si na aga na ndi na azu ahia ma ndi na elekwe na ahia ele na aga na anazi ha igu maka ahia ana eriri ha bu ndi nke bu ndi WhatsApp. Anasi na ihe anụ a ga-ebido na October 1st, nke bụ ọnwa na-abịa abịa. Nke ịbụọ bụ ndị uwe ojii, onyeisi ndị uwe ojii nke bụ ndị nke nọ na Edo steeti a, agwago ndị obodo ka faa binye n'ụra wee tinye aka ka a na-edozi obodo. Ana okwuruko n'okwu sị ka ewepụ aka n'anya gbasa igbu ndị mmadụ without ịnịba anya n'anya famelụ. Nke ịtọ bụ ndị isi ọchịchị obodo n'aka bụ ndị bụ Federal Government etiti ekwugo okwu sị na ha chọrọ itinye ụgbọ ga na-agba ọsịsọ ga na-esi na obodo nke akpọ Lagos wee na-agbada Maiduguri. Aya bazi na the news ofuma. Nke isi bụ ndị social media platform n'aka bụ ndị nke a na-akpọ ndị WhatsApp ekwugo okwu si na mbido ọnwa nke bụ October 1st 2026 na aga na-ana ndị na-azụ ahịa ma ndị na-elekwele ụgbọ nke bụ maka ndị anụ aji ele ahịa. Fa kwurukwe n'okwu n'ọnụ nke onye okwu ukwu ha bụ Agboho Gift, ya bụ onye na-ekwu okwu a sị na ndị anụ ekwuwo okwu na ọ bụrụ na ị na-azụ ahịa, ọ bụkwa na ị na-elekwe n'ele na ị ga na-etinye nyakpọ ego ịnekọtarị gị anya ahịa ị na-azụ ana ahịa ị na-elekwa bụ onye bụ ndị nke a na-akpọ ndị WhatsApp kwuru n'ụbọchị nke taa. Ana onye tinyekwe n'uche na ndozi anụ a bụ Miss Gift Esuhi, ya bụ onye kwuru okwu sị na ndị WhatsApp anụ a amanye gị iwu a maka ndị na-ele ahịa na ndị na-azụkwa n'ahịa. Nke ịbụọ, onye isi ndị uwe ojii nke nọ na Edo steeti n'aka bụ CP Patrick Dao asịgo ndị Edo ka fabinie n'ụra tinye aka ka a na-achụ nye na-eme n'obodo otu esi atụ mmadụ ana otu esi egbu ndị mmadụ without itinye anya n'anya faame. Ọ na-agwa ndị nke a na-akpọ the Edo State Special Security Squad ESSS ka fawepụ aka n'anya gbasa enwude mmadụ igbu onye ahụ without itinye anya na nye onye anụ amelụ na tupu e wee gbuo mmadụ ekwesịrị edosa onye a na nga a na-aga ije nye omelụ ndị mmadụ bịakwanụ fabịa gbaa ama si na onye anụ a bụ onye ọjọọ. Ndị nke bịakwa ndị agba ama sị na onye a bụ ezigbo mmadụ bụ nye ndị nke a na-eche eke tupu e wee gbuo mmadụ na ọ dịrọ mma. Nke ịtọ bụ ndị isi ọchịchị obodo nke bụ Naịjirịa na nke bụ ndị a na-akpọ ndị Federal Government etiti ekwugo okwu sị na fachọ iwepụta ụgbọ ga na-agba site na Lagos wee na-agbada Maiduguri, Borno steet, nke ga na-agba n'anya kpọ 360 kilometers per hour. Ana onye na-ekwu okwu a bụ onye nde akwụkwọ nke Ministry of Transportation n'aka bụ onye a na-akpọ Funshu Adebiyi. Ya kwuru okwu a nke site na Abuja na-ekwu na ndị nke a na-akpọ the 19th National Council on Transportation ekwugo okwu sị na ndị isi ọchịchị obodo chọrọ iwepụta ụgbọ nke ga na-agba site na obodo nke bụ Lagos wee na-agbada Maiduguri. Ndewo nu ndị Igbo.
1: Kábọ̀ sí àkójọpọ̀ ìròyìn pàtàkì lórí wákàtí níléeṣẹ́ Eastern Binoculars Uromi. Ẹ gbọ́ àwọn àkòrí ìròyìn.